selvfølgelig også klassisk P4-pop, Sofie 1998 med Louisiana. Frem til radioavisen. Bella K. I love it, I love it, I love it.

Katinka her med Bare Rolig, og frem til nyhederne, der er det Tame Impala med Jenny Remixet og Dracula. 3 minutter til nyhederne.

Ed Sheeran her med Bad Habits. Så får vi en feberdrøm her med Alex Warren. Gode toner på P4 Østjylland.

Det var Alex Warren her og Fever Dream. Og så er det gin og tonic-tid, har jeg lyst til at sige. Ace of Base og All That She Wants.

Country vibes i din senere aftenradio, det var Dasha her med Austin. I før natten her på P4, vi runder onsdagen godt af med masser af musik, og den kommer lige om lidt fra den danske Melodi Grand Prix-vinder. Og allerførst her fra Train.